0: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
2: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
3: Qui è la radio, la voce della Turchia.
4: Esta es la voz de Turquía.
5: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
6: Юфлет Зъри и Турция.
7: 这里是 Туарчи Чешен, Гонко Дентай.
8: Инджан Кара, Радио Садая Турция.
9: Да, да Турция ғаг радио да.
10: Хосуме Турция и дайна Радио Каяна.
11: Петершия Радио Садбури Турция Схма.
12: Овода Турция Уни Радиосу.
13: Aici, Radio Vocea Türkiye.
14: Говорит голос Türkiye.
15: Эфирде Türkiye овозы.
12: Gepleyer Türkiye'nin tetiği radyosu.
6: Ye Sıday Türkiye.
16: Anlavatkın ola Türkiye avazı radyosu.
17: Edo İfonetis Türkiye.
1: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
18: Giderdi Amuriye Türkiye.
19: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
3: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
5: Este es Radio Voz de Turquía.
8: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
12: Zboru wa glasot na Turkiye.
13: Efirde Turkiye ovoz radio.
14: It Turkiye hangia radio ya.
1: Ovde radio glas Turkiye.
3: Türkiye ünü radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquie.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зари и Турция.
11: 这里是 Туарчи Чишен Гонго Дентай.
0: Инджи Анкара, Радио Садай Турция.
12: Да, да, Турция ганг радио да.
13: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
14: Петер Шия Радио Садбури, Турция Схма.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зари и Турция.
11: 这里是 Туарчи Чишен Бонго Дентай.
0: Инджан Кара, Радио Садай Турция.
12: Да, Турция ғанг радио да.
13: Хосуме Турция и дайна Радио Гаяна.
14: Петершия Радио Садбури Турция Скма.
15: Овода Турция Вину Радиосу.
16: Aici, Radio Vocea Türkiye.
17: Говорит голос Türkiye.
18: Эфирде Türkiye овозы.
15: Диплеер Türkiye'nin Sesi Radyosu.
10: Ye Saday Türkiye.
19: Аңлаватканыңла Türkiye овозы радиосы.
5: Эво и фонетис Türkiye. Овди радио глас Türkiye.
2: Гидарреди амурия Türkiye.
7: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
4: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
1: Este es Radio Voz de Turquía.
6: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
15: Zboruva glasot na Turkiye.
16: Efirde Turkiye ovoz radio.
15: It Turkiye hangya radio ya.
5: Ovde radio glas Turkiye.
7: Türkiye öne radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: kuma kiran Usman da sunan Abu Bara yayin da ake kiran Al-Nigeri da Malam Mamuda. Fadar shugaban ƙasa ta zargi mutanen biyu da hannu a wasu manyan sace-sacen mutane da aka yi a tsakiyar Najeriya da yankin arewa maso yamma tare da shirya hare-haren fashi da makami da dama. A cewar fadar shugaban ƙasa, suna amfani da kuɗaɗen da suke samu daga waɗannan laifuka wajen ɗaukar nauyin ayyukan ta'addanci. Sace-sacen Oyo ya haifar da zanga-zanga a duk faɗin ƙasar. Sabbin zakarin gasar cin kofin duniya Spaniya sun yi faretin biki mai ƙayatarwa a cikin wata bas mai buɗe a kan titunan Madrid tare da taron jama'a da aka ƙiyasta mutane miliyan biyu ne suka fito kan titina domin taya tawagar murna a cewar hukumomin yankin. ‘Yan wasan sun fara zagayawa ne a ƙarƙashin rana mai zafi a tsakiyar birnin, inda tarin magoya baya sanye da riga mai launin ja da rawaya ke jira kafin su isa filin wasa na Cibeles. Bayan dawarsu daga Amurka, Sarki Felipe na VI da iyalan sarauta sun karɓe su, sannan Prime Minister Spaniya Pedro Sanchez ya yi musu maraba.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
1: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
5: هنا اذاعه صوت ترکیه.
1: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
6: اولدی رادیو گلاس ترکیه.
7: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
8: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
9: استا اس لا ووچ د ترکیه.
10: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Тюркия.
11: Юфлет зъри и Тюркия.
12: Чели ши Туарчи Чешън, Бонко Дентай.
13: Инджан Кара, Радио Садое Тюркия.
14: Да, да, Тюркия гаг радио, да.
15: Хосуме Тюркия и Дайна, Радио Гаяна.
16: Петерчия Радио Садбури, Тюркия с Кма.
17: Овода, Тюркия вину, Радио Садбури.
18: Айч Радио Воча Тюркия.
19: Говорит голос Тюркия.
4: Эфирда Тюркия овоза.
8: Гиплеер Тюркияның теги радиосы.
3: Е садай Тюркия.
13: Аңлаватқаныңла Тюркия овозы радиосы.
0: Эзо ифонетис Тюркия.
1: Овди радио глас Тюркия.
6: Гидарреди амурият Тюркия.
2: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
10: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
18: Este Radio Voz de Turkiye.
7: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
5: Zboru wa glasot na Turkiye.
14: Efirde Turkiye ovoz radio.
12: It Turkiye hangia radio ya.
1: Oldu radio glas Turkiye.
11: Turkiye öne radiosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
0: Palestine'u boyayın labarayı.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зари и Турция.
11: 这里是 Туарчи Чишен Бонко Дентай.
12: Инджи Анкара, Радио Садай Турция.
13: Да, Турция Радио, да.
14: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.